0: za Morč.
1: Traffic is running smoothly at the moment. Have a safe and pleasant journey. Promet trenutno poteka tekoče. Želimo vam varno in srečno pot.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pakistanski premier Shehbaz Sharif, posrednik med Združenimi državami in Iranom, je potrdil, da sta predsednika obeh držav, Donald Trump in Masoud Pezeškian, elektronsko podpisala memorandum o soglasju. Dodal je, da bo ta takoj začel veljati, kar pomeni, da bo Islamska republika vnovič odprla Hormuško ožino, ZDA pa bodo končale pomorsko blokado iranskih pristanišč. Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je dogovor med Združenimi državami in Iranom označilo za veliko zmago Teherana. Libanonske oblasti je pozvalo naj izkoristijo trenutek za izgon izraelskih sil iz države. Proiranski Hezbolah je prepričan, da bi morali biti pogovori z judovsko državo omejeni na vzajemno varnost. Glavna zahteva Libanona pa bi morala biti obnova suverenosti. Ruska vojska je z raketami napadla Kijev, so sporočile tamkajšnje oblasti. Iz ukrajinske prestolnice poročajo o eksplozijah, podrobnosti še niso znane. So pa pristojni za skoraj celotno Ukrajino izdali opozorila pred zračnimi napadi. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se je ob začetku mandata srečal z načelnicami in načelniki upravnih enot. Dejal je, da morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja. Na srečanju so med drugim razpravljali o aktualnih izzivih, kot so odprava zaostankov, digitalizacija in zagotavljanje učinkovitih storitev. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, dnevne do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna, a se bo že v nedeljo nekoliko povečala.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države in Iran so podpisali memorandum o soglasju za končanje vojne. Zdaj se začenja 60-dnevni rok, v katerem bosta skušali strani skleniti dokončen dogovor. V skladu z memorandumom, ki naj bi začel veljati takoj, naj bi Iran med drugim omogočil novično odprtje strateško pomembne hormuške ožine. To bo kmalo omogočilo znižanje cen energentov, je prepričan francoski predsednik Emmanuel Macron. Zaloge nafte v državah organizacijah za gospodarsko sodelovanje in razvoj so prejšnji mesec padle na najnižjo raven po letu 1990, je sporočila Mednarodna agencija za energijo. Države so močno posegle v svoje zaloge zaradi zapore hormuške ožine, ki je onemogočila dobave nafte iz Perzijskega zaliva. Britanska medijska hiša BBC bo zaradi varčevanja ukinila 550 novinarskih delovnih mest. Napovedali so tudi ukinitev nekaterih programov, a še ni znano katerih, in zmanjšanje porabe za vsebine za 80 milijonov funtov. Nadaljnjih 700 delovnih mest naj bi ukinili tudi v korporativnih oddelkih BBC-a, ki z vsemi ukrepi skupaj želi privarčevati 500 milijonov funtov. Samo z odpuščanji novinarjev naj bi do konca leta prihranili 160 milijonov. Švicarski farmacevtski velikan Sando oziroma njegova slovenska družba Lek sta v Verovškovi ulici v Ljubljani slovesno odprla center za razvoj podobnih bioloških zdravil. V vodilnem središču Sandoja za področje razvoja bo delovalo več kot 200 znanstvenikov in raziskovalcev. Ti bodo pomembno prispevali k razširitvi dostopnega zdravljenja, so prepričani v družbi. Vrednost projekta so pred leti ocenili na 90 milijonov dolarjev. Vremenska napoved: pretežno jasno bo, v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, dnevne do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, a se bo že v nedeljo nekoliko povečala.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: V Idriji bodo ta konec tedna opozorili na izjemen pomen kulturne dediščine. Tradicionalni festival Idrijske čipke se bo letos še posebej poklonil v čipkarski šoli Idrija, ki deluje že 150 let. Gre za največjo in najstarejšo neprekinjeno delujočo tovrstno šolo na svetu. Koordinatorica festivala Idrijske čipke Branka Merljak Peternel.
1: To je izjemen menik. Temu se poklanjamo skozi bogat razstavni program, posebne vsebinske poudarke so na tradicije klekljanja ter predstavitve, ki prekazuje razvoj znanja, spretnosti, ustvarjalnosti skozi čas. Gre za poklon vsem generacijam, ki so ohranjale in razvijale to dragoceno dediščino.
0: In kaj pravite, se v bistvu, recimo prebivalci Slovenije, dovolj zavedamo pomena Idrijske čipke?
1: Pa ja, Idrijska čipka mislim, da je del naše identitete in kulturne dediščine, zato se njenega pomena v veliki meri zavedamo, še posebej bom rekla tukaj v Idriji. Je pa vedno pomembno, da ta zavest prenašamo tudi na mlajše generacije, na širšo javnost, da čipka ne ostane le tradicija, ampak živa zgodba, ki se razvija tudi danes.
0: Zato bodo tudi letos obiskovalcem festivala ponudili več možnosti, da se pobliže spoznajo s klekljanjem.
1: Na voljo bodo delavnice in prikazi klekljanja v živo, lahko bodo spoznali to izjemno lepo veščino. Na vrhunec pa bodo državno tekmovanje v klekljanju, ki bo to se odvijalo v nedeljo, tu pa je s povorko iz Čipkarske šole Idrija do Ahatijevega trga, kjer bo potekalo tekmovanje, ki se ga pa vsako leto udeleži veliko število otrok in odraslih, a leto se pa še napoveduje rekordno število tekmovalcev. Tako da tudi to kaže, kako živa in aktualna je ta tradicija še danes.
0: Prav tako na festivalu Idrijske čipke obljubljajo bogato sejemsko ponudbo domače in umetnostne obrti, kjer boste našli tudi unikatne čipkarske izdelke in klekljarske pripomočke. Zagotovo pa ne bo šlo brez lokalnih kulinaričnih dobrot. Poizkusili boste lahko znamenite idrijske žlikrofe z različnimi omakami.
2: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med 5 in 6 na radiju SI.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro, v zgodnje četrtkovo jutro. Ura je res še zgodnja, pred nami pa še dva delovna dneva. Zagotovo bomo zmogli še ta dva, ne? Aleš, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Upam, zmogli še ta dva, ne? Aleš, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Upam, da kaj spiš zdaj, ko je mundial, ne?

0: Je pa bilo potem še malo bolj, sicer manj zanimivo, na naslednji tekmi, ki je bila ob enih zjutraj, Gana je premagala Panamo, danes pa gre nogomet tam v ZDA in Severni Ameriki naprej.
1: Torej, 3 ure si spal, potem pa s polnimi močmi naprej, ne?
0: Tako je.
1: Ja, dobro jutro na uri, skoraj 5:40. Rise and shine with Radio SI.

Marči pa na festivalu Lentih lahko pričakujemo danes. No, tole pa vse naslednje do 12 je že izbral Max Gregor. Za mešalno mizo je Simon Marčič, v slovenski redakciji Aleš Jenuš v angleško prihaja. Mislim, da Ksenija Samardžija Matulj, Nataša Godec pa vabim v našo jutranjo družbo. Dobro jutro.

Dobro jutro, mali petek je pred nami, 18. juni pa je dan, ko smo že pravzaprav lepo zakorakali v poletje, čeprav se prava poletna sezona uradno začne šele čez nekaj dni. V nadaljevanju kmalo preverimo, kako bo kaj z vremenom, kakšne poti nas čakajo na cestah in kaj zanimivega se dogaja okoli nas, na domačih terenih pa tudi po svetu. Texas so z nami, izbiral in izbral je Max Gregor, do šestih pa še dobrih 11 minut. Dobro jutro.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da je podpisal memorandum o soglasju z Iranom. Iz Bele hiše so sporočili, da je sporazum začel veljati, s čimer se je začelo 60-dnevno obdobje, v katerem bosta strani skušali doseči bolj dokončen sporazum. Ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masoud Pezeškjan sta dokument podpisala, potem ko sta to elektronsko že v nedeljo storila ameriški podpredsednik J.D. Vance in glavni iranski pogajalec Mohammad Bager Ghalibaf. Iz ukrajinske prestolnice Kijev poročajo o eksplozijah po ruskem raketnem napadu. V mestu Sumi na severovzhodu Ukrajine je bil po navedbah tamkajšnjih oblasti ubit en človek. O najmanj eni smrtni žrtvi po ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki medtem poročajo iz ruske regije Rostov. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo poslancev Gibanja Svoboda razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Med drugim želijo pozvati k vnovičnemu znižanju marž, dokler končne cene ne bi dosegle ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. Ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru Združeni narodi opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdajkoli prej. Generalni sekretar Svetovne organizacije Antonio Guterres poudarja, da algoritmi prepogosto nagrajujejo jezo in delitve, zato poziva k odpravi predsodkov v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic. Nogometaši Anglije so v derbiju prvega kroga skupine L svetovnega prvenstva premagali Hrvate s 4-2. Predtem so Portugalci igrali neodločeno z Demokratično republiko Kongo, bilo je 1-1. Nogometaši Gane so premagali Panamo z 1-0. Kolumbija medtem prav zdaj v sklepnem delu tekme z 2-1 vodi proti Uzbekistanu. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno. V hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne plohe ali nevihte. Jutranje temperature so od 13 do 18, dnevne bodo do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, a se bo že v nedeljo nekoliko povečala. Podatki o prometu. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Vozilo ovira promet tudi na pomurski avtocesti na uvozu Sveta Trojica proti Mariboru. Zaprta sta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Štajerska avtocesta bo 22. do jutri do 4:30 zjutraj zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Prav tako bo danes med 23. in 23.30 polurna popolna zapora med Blagovico in Trojanami proti Mariboru. Med 22. in polnočjo pa bo zaprt vozni pas med Trojanami in Vranskim proti Mariboru. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji bodo do nedelje občasne zapore nekaterih cest. Danes na relaciji Radlje ob Dravi, Miklavž na Dravskem polju, Ptuj, Zavrč, Ormož.
2: Dobro jutro, sončni vzhod se je naredil pred slabo uro, dan bo dolg 15 ur in 45 minut, poletni solstici pa bo že v nedeljo, to bo dan z najdaljšim obdobjem dnevne svetlobe in tudi najkrajšo nočjo v letu na tej polobli. Sicer pa dobro začnite tale mali petek, 18. junija bo namreč eden in edini. Dobro jutro, 4 so čez 6.

Cat Burns, there's just something about her. 10 minut je zdaj čez šesto, kmalo preverimo, o čem pišejo današnji časopisi. Samo takole ošvrknila sem Delo in pa Dnevnik. Oba častnika postavljata v spredje nacionalno preverjanje znanja. Kako kaj z rezultati, pa povemo kmalo. Dobro jutro.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Še čisto sveži so današnji časopisi. V dnevniku pišejo o nacionalnem preverjanju znanja in rezultatih. Alarm menda s pismenostjo otrok je nekaj zelo narobe. Znani so torej dosežki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja, čeprav namen ni bil ocenjevanja znanja učencev, ampak primerjava z dosežki vrstnikov na šoli in v državi. Analiza testov ni spodbudna, ob večji vnemi učencev pri opravljanju preizkusov je namreč ta razkrila poglabljajočo se krizo bralne pismenosti med tretješolci in največji padec v znanju angleščine v zadnjem desetletju pri devetošolcih. Podrobnosti v dnevniku, kjer izpostavljajo tudi sezono kopalnih voda, morje menda odlično, reke pa bolj nepredvidljive. Pišejo tudi o včerajšnjem sprejemu, predsednica je požugala vladi, o čem lahko preberete v dnevniku. Delo prav tako piše o nacionalnem preverjanju znanja. Učenci tretjih, šestih in devetih razredov so nacionalno preverjanje znanja pisali že konec marca. Za marsikaterega devetošolca pa je bil izpit iz slovenščine in matematike zelo pomemben. Drugo leto zapored namreč štetje kot eno od meril za vpis na srednje šole z omejitvijo oziroma šteje. Na ministrstvu razmišljajo, da bi to ukinili, časovnice še ni, gre pa za razmislek. Vlado v senci bo vodil Robert Golob, potem ko so zavrnili vabilo SDS za sodelovanje v partnerstvu za razvoj, so v Gibanju Svoboda napovedali oblikovanje vlade v senci. Rute menda spet žuga, Janša vidi Slovenijo pod rdečo črto. Generalni sekretar NATO Mark Rute Slovenijo očita, da prispeva premalo za obrambne izdatke. Delo še izpostavlja seveda dirko po Sloveniji, sijajen dan za slovensko kolesarstvo, pišejo, pa Janša po 4 letih spet v Bruslju. To in še veliko več prinašata ta dva časnika. Aleš, o čem pa kaj pišejo v Večeru, pa tudi morda o financah? Podobno?
2: Skoraj da, ampak drugače.
1: Nič o nacionalnem preverjanju znanja.
2: Ne, tokrat nisem zasledil, vsaj na prvih straneh, ne, je pa na naslovnici z velikimi črkami zapisano brez javnosti. V Večeru so se razpisali o izgubi UKC Maribor, ki se je bojda povečala. O poslovanju so včeraj prvič razpravljali na seji, ki pa je bila zaprta za javnost, so zapisali. V Slovenijo prek milijarde evrov, razpisali so se tudi o novem razvojnem centru Sandoz Lek za podobno biološka zdravila, v katerem bi po pisanju časnika delo naj dobilo 200 znanstvenikov in raziskovalcev. In pa na pragu vrnitve tudi o Zlatku Zahoviču, bivšem športnem direktorju NK Maribor, ki je bil zaslužen za največje klubske uspehe v zgodovini, so se razpisali. Bolja so turški lastnik kluba in Zahovič pred podpisom pogodbe o sodelovanju. Manjka, kot rečeno, le še podpis, kot so zapisali, in Zahovič bi se tako po slovesu leta 2020 vrnil, a pred njim, kot pišejo, je težka naloga. V financah so se razpisali o novi koalicijski pogodbi in o mnenju fiskalnega sveta, kot pišejo, je fiskalni svet raztrgal koalicijsko pogodbo. Računi ne gredo skozi, so zapisali in dodali, da je finančno mogoče vrednotiti le približno desetino ukrepov, tisti, ki jih je mogoče, pa bi kratkoročno večinoma poslabšali javne finance. In pa razpisali so se tudi o tem, katera slovenska banka vam zdaj ponuja najvišjo obrestno mero za vezavo 10 tisoč evrov, če bi jo seveda imeli, in kje so slovenske banke v primerjavi z drugimi državami evrskega območja. Your home of music. Radio SI.

0: Kar se tiče vremena, kratka vremenska napoved se bo ponavljala vsaj tja do začetka prihodnjega tedna, če ne, ki je do sredine. Vremenoslovci so zapisali po večini sončno, popoldne ni pa vsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Tudi jutri bo vreme podobno, temperature od 28 do 33, jutri še kakšna stopinja zraven. V soboto bo sončno in vroče, tudi v nedeljo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht pa se bo nekoliko povečala. Aleš, kako smo kaj s temperaturami v tem jutru? Ni hladno, ni pretoplo, sveže, fino, ne? Za sprehod ali kaj.
1: Ja, v bistvu si vse povedala, jaz se samo sprašujem, kje so vremenoslovci nekje notri zaprti, kaj ti sonce se skriva za oblaki. Pretežno jasno je le na Kredarici pri 8 stopinjah, zelo sveže tam, ampak 2515 metrov nadmorske višine, kaj bi želeli. V Listvi imajo trenutno 19 stopinj, tudi tukaj pretežno jasno in pretežno jasno v Postojni pri 16. Drugod je pretežno oblačno, v Cerkljah ob Krki 17 stopinj, letališče Edvarda Rusjana v Mariboru prav tako, tudi v Ljubljani imajo podobno temperaturo in pa najtopleje to jutro je na letališču Portorož, kjer so namerili 19 stopinj.

0: Pripravljeni na oder? Show Rock 2026 odpira prijave. Imaš bend, energijo in komade, ki jih mora slišati publika? To je tvoja priložnost za pravi oder, pravo publiko in nepozabno izkušnjo. Prijavi svoj bend zdaj in pokaži, kaj znaš. Showrock.si.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Geto superstar, naš kolesarski superstar Tadej Pogačar pa je v veličastnem slogu dobil prvo etapo dirke po Švici, ki se je včeraj začela pa tudi končala v italijanskem Sondriju. Pogačar se je dobrih 70 km pred ciljem otresel vseh zasledovalcev in v samostojnem pobegu pri kolesarju do cilja. Na koncu je z 2:14 prehitel drugo uvrščenega Ekvadorca Richarda Caparaza.
1: Super noge, tudi vročina mi sede, tako da bo dober teden zdaj, ko imamo malo prednost.
0: Primož Roglič je zaostal za dobre 4 minute in je v skupnem seštevku 18. Sicer Pogačar prvič v karieri tekmuje na dirki po Švici, ki je ena od dveh največjih etapnih dirk, ki jih slovenski as še ni osvojil. Od skupno 7 mu poleg te manjka še naslov na dirki po Baskiji. Vse etape na letošnji dirki so sicer zelo razgibane. Edina izjema je sobotni kronometer, ki bo popolnoma ravninski. Tako torej v Švici, pa tudi v Sloveniji poteka dirka po Sloveniji, tudi k tej se še vrnemo oziroma se pri njej ustavimo. Dobrih 8 minut je čez 6:30. Dobro jutro.

0: In tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
2: City center Celje, vse najboljše.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

Before time in mali problemi, kar velik problem v tem digitalnem svetu pa je zagotovo sovražni govor. V dobi digitalizacije se širi hitreje kot kadarkoli prej in danes je mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru in morda samo spomnim, da se čisto vse pravzaprav začne pri vsakem od nas, pri tem, kako govorimo, kako poslušamo, kako se odzovemo, ko opazimo sovraštvo. Zato raje izbirajmo besede, ki povezujejo. Povezuje nas tudi glasba, Noah Kahan je tole in pa Doors do novic v angleškem jeziku, ki jih pripravlja to jutro Lidija Petković, pa še kakšnih 6 minut. Dobro jutro.

Thomas Martin, Hadwell Collective ter njihova zvezda. No, tudi v nočeh, ki bodo pred nami, bomo lahko zrli v nebo, polno obsijanih zvezd, namreč po večini bo sončno in jasno tako po dnevi kot po noči. Ampak če smo se zadržimo pri dnevu, sončno bo, zjutraj bo nekaj oblačnosti oziroma je še, ki pa se bo dopoldne umaknila, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta, temperature pa od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo vreme podobno, pretežno jasno, zjutraj temperature od 13 do 20, najviše dnevne pa od 30 do 34 stopinj Celzija. Torej, poletje je tu, v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, v nedeljo pa se ta možnost popoldanskih

In the morning je svet še spočit in umit. Zdaj nas popeljejo na piknik Siddharta, potem pogledamo stanje na cestah, potem pa tudi kmalo zavrtimo tale naš koledar dneva. Danes govorimo o eni prav posebni obletnici. Na Facebooku že imate nagradno vprašanje, če vas zelo zanima, sicer pa vabim čez 10 minut k sodelovanju.

0: Pa smo že v današnjem koledarju dneva. Včeraj je 41. rojsti dan praznoval Radio SI. Danes pa je 100 let dopolnila slovenska dramska in filmska igralka Ivanka Mežan. Koliko je bila stara, ko je prvič stopila na gledališki oder? Tole je nagradno vprašanje. Telefonska številka je 02-42-00815, torej 02-42-00815. Nagradimo vas z družinsko igro Jarsi danes. Torej danes je 100 let dopolnila slovenska dramska in filmska igralka Ivanka Mežan. Rodila se je torej 18. junija 1926. Nagradno vprašanje se glasi, koliko je bila stara, ko je prvič stopila na gledališki oder. Lahko dam namig. Namig je, da se je to zgodilo med drugo svetovno vojno. In zgodilo se je na gledališkem odru na osvobojenem ozemlju v Črnomlju. 02-42-00815 je naša telefonska številka, koliko je bila stara Ivanka Mežan, ki danes praznuje 100. rojstni dan, ko je prvič stopila na gledališki oder in potem od tega dne nekako v svetu gledališča ostala vse do danes. 02-42-00815 Jar si čaka nekoga, tistega, ki bo pravilno odgovoril. Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kdo je z nami? Dobro jutro.
1: Roman po telefonu.
0: Roman, dobro jutro, v avtu, ne?
1: V avtu.
0: V avtu, kam se pa peljete, kam daleč ali samo do službe?
1: Službe.
0: Do službe. Je vse v redu na vaši poti ali ste v zastoju?
1: Enkrat brez problema.
0: No, super, ne, tako tudi ostane, Roman. Roman, povejte, kaj menite, koliko je bila stara Ivanka Mežan, ko je prvič stopila na gledališki oder?
1: 17.
0: In odgovor je pravilen.
1: O, vično.
0: Ste pogooglali malce, ne?
1: Moram reči, da da.
0: Ja, seveda, zakaj pa ne?
1: Ker sem premlad za to, da bi vedel.
0: Ampak jo pa poznate kot filmsko in gledališko igralko, ne? Ivanko Mežanovo, vsaj zagotovo ime poznate. Je tudi mislim, čudovita pripovedovalka. Skratka, čudovita gospa je to. Danes praznuje 100. rojstni dan, za kar iskreno čestitamo vsi, ne?
1: Seveda,
0: in želimo še veliko sončnih dni, ne? Bomo tako rekli. Ja, Roman, hvala lepa. Prosim, če pri Alešu pustite podatke, da vam pošljemo Jarsi, prav? Pa lepo se imejte.
1: Hvala enako.
0: Srečno, nasvidenje. Ja, torej, Ivanka Mežan se je leta 1943 priključila Partizanom, prvič je stopila na oder leta 1944, kot je Roman pravilno povedal, pri 17 letih komaj. Partizansko gledališče jo je pa zelo zaznamovalo in je potem v svetu gledališča ostala vse do danes. No, Ivanka Mežan je bila leta 2014 gostja novinarke Nine Zagoričnik v oddaji Nedeljski gost na Valu 202 in takole je povedala o gledališču med vojno.
2: Ja, bi človek rekel, zadnje, kar se bojo pa spomnili, bi bilo pa gledališče, pa nekaj takega, ne. Ampak borci sami v brigadah že so se, eni so imeli več talenta za te reči, ali so prepevali tudi pesmi slovenske od doma. Vem, da je bil en Vanja, en fant, ki je potem tudi bil v tem tečaju gledališkem v Črnomlju. Kaj babica mu pela, pa je on dosti krat takole zapel tudi kakšno tako, na vse zgodaj zjutraj prišlo sonce k meni, reklo, pojdi z mano, greva v gost zeleni in take. In vsi smo to poslušali in nam je bilo lepo. Za moment pozabiš na vse tisto, kar je okrog tebe, v duši pa trepeta nekaj, ne?
0: V duši pa trepeta nekaj, je zaključila Ivanka Mežan, ki danes torej praznuje 100 let. Vsem čestitkam, ki jih bo sprejela danes ob tem visokem jubileju, se tudi pridružujemo vsi z Radia SI. Pa poglejmo še ostale dogodke. Leta 1815, prav 18. junija, so britansko-nizozemske enote in pruske sile v bitki pri Waterlooju premagale Napoleona. Leta 1858 na današnji dan je Charles Darwin prejel članek Alfreda Russella Wallacea z zelo pomembnimi oziroma podobnimi ugotovitvami o evoluciji, kar ga je tudi prisililo, da je objavil še svoja odkritja. Leta 1901, 18. junija, je v ljubljanski cukrarni umrl pesnik Josip Murn Aleksandrov. In morda še tale podatek, leta 1983 je Sally Kristen Wright kot prva američanka s plovilom Challenger poletela v vesolje. In še skok v glasbeno zgodovino je ostal. Leta 1942 se je prav na današnji dan, torej 18. junija, v Liverpoolu rodil član skupine The Beatles Paul McCartney in slišali bomo kar tri njegove v današnjem Timelessu ob pol dveh. Leta 1966 pa je Frank Sinatra pristal na vrhu britanske lestvice Stole.

Strangers in the Night in Frank Sinatra, 60 let je torej stara danes tale njegova pesem. Leta 1977 so vrh ameriške lestvice singlov zasedli Fleetwood Mac z Dreams.

Fleetwood Mac in pa Dreams iz leta 1977. No, še ena nam je ostala. Leta 1994 pa je zasedba Beastie Boys pristala na vrhu ameriške lestvice z albumom Ill Communication in z tega albuma Sabotage.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

smo drobni čudeži, mi smo ena sama poosebljena ljubezen in razumevanje. Mi prav vabimo uspeh v svoje življenje, mi smo tisti, ki prenašamo sonce, mi smo... Ma

0: sick.
1: Deep sick.
2: Lajbah, malce drugače, kot smo jih navajeni. 12 minut ostaja do 8:30, druga etapa dirke po Sloveniji se bo danes nadaljevala. Aleš, kaj se še bo nadaljevalo ali se kaj začenja?
3: Ja, danes je kar pestro dogajanje vse povsod. Dajmo začeti s političnim odrom premier Janez Janša in bo tudi novi obrambni minister Valentin Hajdinjak bosta danes v Bruslju. Janša se bo danes udeležil zasedanja voditeljev članic Evropske unije, ki bodo skupaj z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim razpravljali tudi o nadaljni podpori Ukrajini. Na dnevnem redu pa imajo tudi še krepitev gospodarske konkurenčnosti in trgovinske odnose s Kitajsko. No, v belgijski prestolnici je, kot rečeno, tudi novi obrambni minister Valentin Hajdinjak, ki se bo deležil zadnjega zasedanja obrambnih ministrov NATO pred julijskim vrhom voditeljev članic zavezništva v Ankari. Na delovnem obisku v Sloveniji pa bo Evropski komisar za demokracijo, pravosodje in pravno državo in varstvo potrošnikov Michael McGrath, ki se bo med drugim srečal s pravosodnim ministrom Mihaelom Zupančičem in pa tudi zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem. Komisija za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo poslancev Svobode razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Med drugim želijo pozvati k ponovnemu znižanju marž, dokler končne cene ne bi dosegle ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. No, na dirki po Švici najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja in pa tudi Primoža Rogliča danes čaka druga etapa, ki bo kolesarje popeljana po cestah Lokarna v skupni dolžini nekaj več kot 157 km. No, Pogačar je na včerajšnjem uvodu dirke praktično pometel s konkurenco, saj se je pred prvim zasledovalcem Richardom Carapazom ustvaril več kot 2 minuti prednosti, pred pelotonom, o katerem je Roglič, pa več kot 4 minute. Pred nadaljevanjem ogrevalne dirke za Tour de France pa takole razmišlja.
4: Imamo zelo, zelo močno ekipo. Lahko probamo tudi z Johnnyom jutri po jutrišnjem. Brandon je hiter. Včeraj me je doma presenetil na ogrevanju, mislim, na treningu je tudi hiter. Tako da bomo videli, ko se bosta naslednje dve etape odvijale. In, mislim, da imamo res vrhunsko ekipo tukaj, da lahko še kaj drugega probamo.
3: No, vse do 21. junija bodo kolesarsko obarvane tudi slovenske ceste, včeraj se namreč začela kolesarska dirka po Sloveniji. Kolesarje danes čaka druga etapa in sicer bo ta sledila dravski kolesarski poti. Začela se bo v Radljah ob Dravi in po dobrih 182 km končala v Ormožu. Štart dirke, če si jo boste želeli ogledati, je ob 11:35. Najhitrejše kolesarje pa bodo v Ormožu na cilju okoli 16. No, v Ljubljani se danes začenja tudi glavni del na iznoteniškega turnirja Contender, tudi s pestro slovensko udeležbo. Na nogometnem svetovnem prvenstvu pa se danes začenja drugi krog skupinskega dela. Ob 18. ga bosta odprla Češka in Južna Afrika. You are on Radio SI, your home of music.

Alice Merton je bila tole. No, ameriški filmski igralec in režiser Sean Penn pa namerava režirati film o življenju policista, ki je 6. januarja pred 5 leti branil kongres ZDA pred napadom privržencev bivšega in tudi sedanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, tako poroča ameriška revija. Za glavno vlogo v filmu naj bi bil predviden Bradley Cooper. Smo v pričakovanju tega filma, kar pride pod taktirko Seana Penna, je vedno dobro na ogled. No, ker pa je danes četrtek, vam popoldne postrežemo z rubriko Big Screen in slišali boste, da je v Semiču vse nared za prvi film.

Filmski festival v Beli krajini. Kaj se bo tam zvrstilo, kateri filmi bodo na ogled? Festival bo trajal od jutri pa do nedelje, torej ob 17:30 v Big Screenu.

V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: na Radiu FI.
1: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v večernih tekmah neodločen rezultat med Portugalsko in Kongom, Anglija pa je v tekmi s številnimi priložnostmi in goli premagala Hrvaško 4-2. O tem in preostalih tekmah pa podrobneje Marko Polak.
2: Anglija je na spektaklu v Dallasu potrdila vlogo ene od favoritin za naslov. V prvem delu derbija uvodnega kroga jo je dvakrat v vodstvo popeljal Kane. Najprej iz ponovljene 11-metrovke se je hrvaški vratar Livaković med prvo prehitro zapustil golovo črto, nato še z glavo po udarcu iz kota. Hrvaška se je v prvem polčasu še uspela vrniti v igro, zadela sta Baturina in Musa, v drugem polčasu pa se ni znala odzvati na izjemen pritisk Anglije. Na 3-2 je že po dveh minutah nadaljevanja povišal Bellingham, zmago s 4-2 pa v 85. minuti potrdil Rashford. V uvodnem krogu se je opekla Portugalska, tekma proti Demokratični republiki Kongo se je končala z izidom 1-1. Portugalce je v vodstvo že v 6. minuti popeljal Neves, v zadnji akciji prvega polčasa je izenačil Visa. V vse tri točke je Davi osvojila Gana, ki je z 1-0 ugnala Panamo. Afriške navijače je v deliri v 95. minuti spravil Irenki. Kolumbija pa je v zadnji tekmi uvodnega kroga s 3-1 ugnala debitanta na prvenstvih Uzbekistan. Drugi krog tekmovanja se bo danes začel s tekmama Češka, Južna Afrika in Švica, Bosna in Hercegovina.
1: Pestro je kolesarsko dogajanje, karavana na dirki po Švici se je iz Italije preselila v Švico, kjer bo danes na sporedu druga etapa. Tadej Pogačar je včeraj z več kot dvema minutama naskoka odprl svojo prvo dirko po Švici in ima udobno prednost pred zasledovalci pred naslednjimi etapami. Današnja in jutrišnja sta na papirju hriboviti, a z manj vzponi kot včerajšnja. Pogačar pa takole razmišlja pred nadaljevanjem ogrevalne dirke za Tour de France.
3: Imamo zelo, zelo močno ekipo. Lahko probamo tudi z Johnnyom jutri po jutrišnjem. Brandon je hiter. Včeraj me je doma presenetil na ogrevanju, mislim, na treningu je tudi hiter. Tako da bomo videli, ko se boste naslednje dve etape odvijale in mislim, da imamo res vrhunsko ekipo tukaj, da lahko še kaj drugega probamo.
1: V Rogaški Slatini se včeraj končala prva etapa 32. kolesarske dirke po Sloveniji. V ciljnem sprintu je slavil Novozelandec v dresu ekipe Bora Hansgrohe, za dvojno slavje pa z drugim mestom poskrbel Belgijec Arne Marit. Ogromno je za uvodni ekipni uspeh pripomogel Jan Tratnik.
4: Nekak sam sem se odločil, da poskušamo, ker močan tempo na zadnji klanc. Sam sem prevzel tempo, sam sem dal vse od sebe, da smo uspeli priti do cilja s to manjšo grupo in se mi zdi, da je zelo uspešen dan. No? Pelicari pa Florian v odspredju, etapna zmaga in zelo lep začetek.
1: Tilem Finkšt je bil najboljši Slovenec. Začetek druge etape bo v Radljah ob Dravi po dobrih 180 km bo cilj v Ormožu, kjer ponovno pričakujemo sprint za etapno zmago. V Innsbrucku na tekmi športnih plezalk bo polfinalni in finalni spored na balvanih potekal breh slovenskih predstavnic, ki so svoje nastope zaključile v kvalifikacijah. V Ljubljani pa se začenja glavni del namiznoteniškega turnirja tudi s pestro slovensko zasedbo. Še rokomet Bo Rozman ostaje predsednik Rokometne zveze Slovenije tudi v naslednjih 4 letih. Na volilni skupščini v Ljubljani je prijel 42 glasov v primerjavi 26 proti kandidata Mirena Sečkija.
0: Šport na Radiu SI.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
3: Vabljeni v Bioterme, kjer lahko v razkošju narave uživate v bazenih zdravilno termalno vodo, si privoščite masažo ali kopil ter uživate v bogati prleški kulinariki. Preverite ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer je največji luksus narava sama.

0: Dancing in the Dark in The Boss. No, po svetlem pa so se po grajskem dvorišču v Ormožu zapeljali starodobniki. Minuli konec tedna je Ormoški grad gostil že peto mednarodno srečanje starodobnih vozil Najstarodobnik Slovenije 2026. V tem zgodovinskem ambientu mesta so se predstavili skrbno izbrani primerki avtomobilske dediščine. Zagotovo je bil največ pozornosti deležen zmagovalec. Edini še vozen primerek Rolls-Royce iz leta 1932. Lahko se ga pogledate, pa tudi ostale lepotce na Facebooku. Ivo je prav tako bil tam.
1: Izluščeno na radiju SI.
2: Vrhunec mednarodnega izbora in zbora najstarodobnik Slovenije je bila slavnostna podelitev priznanj, kjer je bilo podeljenih 20 pokalov v različnih kategorijah, ki so zajemale skoraj celoten razvoj avtomobilizma in mobilnosti skozi 20. stoletje. Prizadevanja in strokovnost predsednika Slovenske veteranske avtomoto zveze Francija Škrijanca so pripomogla k temu, da je zbor najlepši starodobnik na tako visokem strokovnem in organizacijskem nivoju.
3: Mi naredimo prvo seveda predizbor, da dobimo nekak jagodni izbor in pol to po kategorijah, epoha, starosti in tudi tehnični pomembnosti vsakega vozila jih pač uvrstimo na samo prireditev. To smo danes tudi videli, da je bila res smetena in da bo neko vozila, ki so bila tle niti Palm Beach, niti Villa d'Este, se ne bi sramovali. Kompletna all-timer scena je neverjetna, če gledimo proporcionalno proti prebivalstvu. Mislim, da smo v sami špici, v samem vrhu Evrope, ker toliko starodobnih vozil, kot jih imamo mi, od tistih neverjetnih ohranjeni, pa tudi do Young Timerjev, in nekako to uspevamo. Hvala Bogu, zdaj nam tudi še nekako država sledi in upam, da bo to ostalo. Seveda, avtoindustrija želi sve, da to vse sprešamo, uničimo, recikliramo in da delamo nove. Ne. Hvala Bogu, da je, bom rekel, FIVA krovna organizacija, da ima koliko toliko vpliva. Imamo dobro ekipo v zvezi, imamo odlično upravni odbor, tako da dihamo, bom rekel, kot celota in hvala Bogu, to nas drži nekako na površju.
2: Kakovost razstavljenih eksponatov je bila vrhunska. Na zboru smo lahko občudovali primerke, ki so edinstveni na svetu. Vrhunec ocenjevanja je predstavljal izbor Best of Show, ki ga je letos osvojil Rolls-Royce kabriolet letnik 1932. Edini primerek na svetu, kot nas je poučil lastnik Branko Drvar.
4: To je crvene oznake ima, to je specialna serija. Samo
5: rdeče oznake ima, to je edini. Zdaj rdečih oznak ni več. Ima tudi streho, ki je bila takrat najbolj popularna. 5 jih je bilo narejenih, ta je še edini ostal. V 90% je na njem še vse originalno. Avto, ki sicer ne rjavi, lesena školka prevlečena z aluminijem, podvozje pa je kamionsko. Gre za takratni najvišji avtomobilski razred, narejen posebej za slavja, poroke. Za nežnejši spol je na voljo ogledalo, glavnik, za moške pa je na voljo tudi vžigalnik. Pazite, leta 1932.
4: Muškarac ima upaljač za cigarete, 32. godine, pazite.
2: Cene in vrednosti starodobnikov pa že dolgo ne sledijo tržni, temveč ljubiteljski logiki.
5: Vreden je toliko, kot je ljubitelj pripravljen odšteti, za še edini primerek na svetu. Vse je odvisno od tega, kako dobro se znaš pogajati.
4: Drugo ništa.
2: Prostor pred Ormoškim gradom se je tako do poznih popoldanskih ur prelevil v prizorišče z začetka 20. stoletja, saj so se tudi lastniki zloščene pločevine s svojimi oblačili iz tistega časa pridružili vzdušju. Srečanje, ki so ga pripravili Avtomoto zveza Slovenije, občina Ormož in Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož, je bilo del širšega festivalskega dne. Sledili so še posvet o trajnostnem turizmu in tudi osrednja turistična prireditev s podelitvijo priznanj in glasbenemu programu, ki so ga zaznamovali džezovski nastopi.

0: To je tvoja priložnost za pravi oder, pravo publiko in nepozabno izkušnjo. Prijavi svoj bend zdaj in pokaži, kaj znaš. Sourock.si.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.vezaj.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.

0: Pearl Jam so bili tole. 7 minut ostaja do 10. Danes je mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru in fino je, če bi vsaj danes se lepo pogovarjali tudi po spletu. Vesna, kaj praviš?
1: Ja, moram paziti, ne?
0: Ja.
1: Šalim se, seveda.
0: Naprimer, ja. Tako, kot se pogovarjamo iz oči v oči,
1: ja,
0: ne?
1: Res je.
0: Da bi bili
1: odkrito,
0: prijazni.
1: Odkrito, ampak... Tako.
0: Ja, vse svoje mnenje, nič in narobe, če kdo izrazi, ampak ne, brez tistih priveskov.
1: Res je, Nataša.
0: Ja, sicer pa Vesna je že z vami. Ja. Lepo se imejte, bodite prijazni, drug z drugim, pa naslišanje do jutri.

0: Po železni cesti 180 let.
1: Do prihoda južne železnice je bil Šentjur praktično ena srednje velika vas. In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prebili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši. Recimo samo Kozje je bilo svoj čas glavarstvo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Careful if you're driving down the A1 highway from Ljubljana to Koper. Apparently, we have some tire pieces in the tunnel Kastelec itself obstructing traffic there.
1: Previdno zaradi kosa pneumatike promet je oviran na primorski avtocesti v predoru Kastelec v smeri Kopra.
2: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
4: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.vezaj.cates.si.
3: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.

0: Takšni vesoljski ritmi so bili tole in v nadaljevanju se bomo malce vrnili v realnost. V okviru projekta Dostopnost za prihodnost smo na radijskih postajah RTV Slovenija raziskovali dobre prakse za boljša življenjska okolja in večjo mobilnost. Med drugim smo slišali, kako vzpostaviti učinkovit sistem kolesarske infrastrukture ali preurediti mestne soseske in zapreti ulice za avtomobilski promet in preverili tudi, kako so v Parizu načrtovali spremeniti sistem parkiranja, ne da bi to pretirano obremenilo prebivalce in podrobnosti o tem nam je zaupal Carlos.
1: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Carlos Morino, kolumbijsko-francoski urbanist, avtor koncepta 15-minutnega mesta Pariz.
2: Mesta imajo pri reševanju teh kriz ključno vlogo, saj v njih živi večina svetovnega prebivalstva. Za preobrazbo mest pa potrebujemo pogumne župane. In najboljša pot do odpornih mest je bližina. Kratke razdalje, lokalne storitve in življenje v bližini osnovnih potreb so močno orodje za ustvarjanje bolj trajnostnih, bolj povezanih in bolj človeških mest prihodnosti.
1: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.

Če že delate kakšne načrte za konec tedna, vas rade volje povabimo v Idrijo, ki bo v času med 19. in 21. junijem ponovno zaživela v znamenju čipke. Ob 150. obletnici edinstvene čipkarske šole obljubljajo delavnice klekljanja, tekmovanje v klekljanju, številne razstave in čipkarske izdelke, pa tudi idrijske kulinarične dobrote. Podrobnosti je pa preverila Lidija Čučko.

0: Zakaj, ognečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Vse najboljše.
1: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
2: Radio SI Event Guide. Today is Thursday, the 18th of June. Let's see what's in store in terms of arts and culture around Slovenia today. As part of the Ljubljana Festival, you can watch a concert on a boat at 4 p.m., performed by the Academy of Music String Quartet.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

Phil Collins nas je morda spomnil tudi na to, da tudi sami v Sloveniji živimo na nek način v paradižu. Če pogledamo posnetke vsako leto znova, ki nas peljejo po dirki po Sloveniji, sedaj, ko se seveda še z droni malce drugače vidi, kako lepa je naša dežela, sem prepričana, da bo tudi danes tako. Iz Radelj ob Dravi proti Ormožu so krenili pred 20 minutami nekje kolesarji in dravska kolesarska pot je nekako tista, kateri bo druga etapa sledila. Trasa je danes dolga 181 km, kolesarji bodo pa naredili 1400 višinskih metrov. Cilj je že tretjič v Ormožu, pot pa gre ob toku Drave navzdol preko 20 različnih občin. Ptuj in Zavrč sta mesti letečih sprintov, sledi kratek skok na Hrvaško preko občine Cestica, nato pa prek Ormoža in že tradicionalnega klanca kroga na Jeruzalem do središča ob Dravi in potem vrnitve v Ormož, kjer pričakujejo sprint večje skupine kolesarjev. Od 13. naprej bo tudi neposredni prenos na drugem programu televizije Slovenija in k temu še kaj dodamo malo po 12. v pregledu športa. You are on Radio SI.

0: Oblaki ne zadržijo sončnih UV žarkov.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke. The Radio SI app. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you wherever you go.

0: Pa začnimo tokratni pregled športa pri kolesarstvu. Naš najboljši kolesar in tudi najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar, je včeraj dobil prvo etapo dirke po Švici, ki se je začela in končala v italijanskem Sondriju. Pogačar se je dobrih 70 km pred ciljem otresel vseh zasledovalcev in v samostojnem pobegu pri kolesarju do cilja. Na koncu je z več kot 2 minutama prehitel drugovrščenega ekvadorca Carapaza.
1: So bili sprint kilometer in mislim, da so veliko GC riderjev ni hotel sprintati, kurat moči tako tam in tam se v bistvu so malo niso pričakovali, sej tudi jaz nisem, ampak bila je razlika in z Brendanom sva zagrabila, tako da sva šla. Super noge, tudi vročina mi sede, tako da bo dober teden zdaj, kaj imamo malo prednosti.
0: Primož Roglič je zaostal za dobre 4 minute in je v skupnem seštevku 18. Sicer Pogačar prvič v karieri tekmuje na dirki po Švici, ki je ena od 2 največjih etapnih dirk, ki jih slovenski as še ni osvojil. Od skupno 7 mu poleg te manjka še naslov na dirki po Baskiji. Dirka po Sloveniji vodi kolesarje danes od Radelj ob Dravi, ob Dravski kolesarski poti do Ormoža. Trasa je dolga malo več kot 181 km, kolesarji pa bodo naredili 1400 višinskih metrov. Pot gre ob toku Drave navzdol preko 20 različnih občin, Ptuj in Zavrč sta mesti letečih sprintov, sledi kratek skok na Hrvaško prek občine Cestica, nato pa prek Ormoža in že tradicionalnega klanca kroga na Jeruzalem, do središča ob Dravi in vrnitve v Ormož, kjer pričakujejo sprint večje skupine kolesarjev. O 13. dalje bo tudi neposredni prenos dirke na drugem programu televizije Slovenija. Poglejmo k nogometu. Nogometaši Anglije so zmagovito začeli letošnje svetovno prvenstvo. Hrvate so premagali 4-2. Nogometaši Portugalske, eni od favoritov svetovnega prvenstva, so se z reprezentanco Konga razšli z rezultatom 1-1. Ganska nogometna reprezentanca je premagala Panamo z 1-0, Kolumbija pa je bila boljša od Uzbekistana s 3-1. Danes ob 21. se bosta med drugim pomerili Švica in Bosna in Hercegovina. Kdor še na spletu kupuje vstopnice za nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki, je pa trenutno v veliki nevarnosti, da nasede spletni prevari. Platforma za kibernetsko varnost Silent Push je zaznala preko 300 lažnih portalov, kjer ponujajo vstopnice. V prvem krogu svetovnega prvenstva je bilo pa doseženih kar 75 zadetkov. Trenutno povprečje znaša več kot 3 gole na tekmo, kar se je na mundialu zadnjič zgodilo daljnega leta 1958. Pa še tole, Liga prvakov v rokometu se bo v sezoni 2026-2027 s 16 razširila na 24 ekip. Evropska rokometna zveza je obelodanila seznam 21 moštev v najbolj imenitnem klubskem celinskem tekmovanju. Odločitev o zadnjih 3 udeležencih bo pa znana 22. junija, 4 dni pred žrebom skupinskega dela tekmovanja na Dunaju.
2: Šport na Radiu SI.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
3: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na termevezaj.cates.si.
2: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.

0: Vabljeni v Bioterme, kjer lahko v razkošju narave uživate v bazenih zdravilno termalno vodo, si privoščite masažo ali kopil ter uživate v bogati prleški kulinariki. Preverite ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer je največji luksus narava sama.
1: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
2: Danes praznuje rojstni dan eden najuspešnejših rock komponistov vseh časov, Sir Paul McCartney. Tokrat ne bomo prelistali njegovega življenjepisa ali se sprehodili po njegovi diskografiji. Posredovali vam bomo nekaj zanimivosti, ki jih morda o Paulu McCartneyju niste vedeli.

Mull of Kintyre, skladba, ki jo je Paul McCartney, danes praznuje svoj 84. rojstni dan, izdal leta 1977. Pa naštejmo še nekaj zanimivosti povezanih z njim. Paul je bil dvakrat neuspešen na audiciji za pevca v zboru, pa vendar je kljub dvema zavrnitvama postal pevec in komponist v eni najuspešnejših skupin vseh časov, seveda govorimo o skupini The Beatles. Njegov glas je zatajil na njegovem debitantskem nastopu s skupino The Beatles 18. oktobra 1957. Takrat se je skupina sicer imenovala še The Quarrymen. Paul McCartney je tudi slikar. V zadnjih dveh desetletjih je imel čez 70 slikarskih razstav v svojem rodnem mestu Liverpool. Bil pa je tudi očividec napada v New Yorku 11. septembra 2001. Skozi okno svojega letala je pogledal ravno v trenutku, ko se je eno izmed letal zaletelo v stolpnico Twin Tower. V spomin na žrtve napada med policisti je Paul organiziral dobrodelni koncert, za katerega mu je newyorška policija podelila naziv častnega detektiva postaje New York Police Department.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: SI. Radio SI. Your home of music.

0: Pred Zakori in Tinkara prišli smo do tiste ure, ko se pri nas malce zamenjamo in smo seveda veseli, ko se to zgodi. Hvala, Ivo.
1: Odrešitelji.
0: Ja, tako si tako. Tudi včasih rečemo. Ne? In ravno kar smo tudi malce pokomentirali današnjo etapo dirke po Sloveniji, ki je šla tudi mimo našega delovnega mesta.
1: Tako, res je. Ja. Mimo RTV centra in je fino videti, ne? To fino. Hitrost dejansko kolesarjo. Ne?
0: Res je. Ivo, še malo pa bodo na cilju in takrat boš ti kaj več povedal
1: tako,
0: tudi o tem.
1: Tako, spremljamo seveda in bomo tudi spremljali še vse ostalo dogajanje o tem popodnevu.
0: Ja, uživajte. Kopija Nova. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija Nova. Že 30 let. Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. Ataxind.com.

0: članek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Due to a broken down vehicle, the right lane of the A2 is closed before the exit Brot in the direction of Austria. On the A1, the slow lane is closed due to a broken down vehicle between Blagovica and Podmil in the direction of Maribor. Two other vehicles broke down on the coastal part of the A1, the first one between Dragomir and Vrhnika in the direction of Koper, and the second between the entry Postojna and the rest stop Studenic in the direction of Koper. On the A1, expect delays if you're headed in the direction of Maribor. Heavy traffic is reported from Ljubljana towards Šentjakob. Some heavy traffic also between Celje Vzhod and the tunnel Pletovarje. Expect to lose almost an hour there. If you're headed in the direction of Ljubljana, there's a 20-minute delay between Slovenske Konjice and the tunnel Golo Rebro. On the coastal part of the A1, delays in the direction of Koper between Unec and Postojna, and in the direction of Ljubljana, heavy traffic between Nanos and Postojna, and from Vrhnika towards Ljubljana, expect to lose about 20 minutes there.
2: Z prometno-informacijskega centra pa Barbara Janežič. Lep pozdrav, dober dan.
3: Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je močno povečan zaradi popodanske prometne konice. Sicer najdaljše čakanje je od Ljubljane proti Mariboru. Za približno eno uro bodo vozniki izgubili v zastojih, in sicer pred delovno zaporo pri Domžalah, potem pa še med Celjem Vzhod in slovenskimi konicami, prav tako pred delovno zaporo. Voznike tudi opozarjamo, da je gneča še iz smeri Maribora proti Ljubljani, vendar zgolj za kakšnih 10 do 15 minut. Tudi na obvozni cesti skozi Vojnik proti slovenskim konicam nastajajo zastoji od Celja proti Vojniku, potem pa še pred slovenskimi konicami. Na ljubljanski obvoznici, kot običajno, na številnih odsekih Koseze, Bežigrad, potem Brdo, Kozarje, Kozarje, Ljubljana, Center in naprej proti razcepu Malence in po Dolenjski avtocesti. Na primorski avtocesti pa približno pol ure zamude iz smeri Kopra proti Ljubljani, med Nanosom in Postojnom, in pa potem še od Vrhnike naprej proti Ljubljani na posameznih odsekih prav tako promet poteka počasneje. Tudi proti Kopru pred Postojno krajši zastoj, vendar nič posebnega. Voznike še opozarjamo, danes po noči bo ponovno zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, bo popolna zapora. Nocoj od 22. ure pa do jutri zjutraj do pol pete ure. Kratkotrajna, torej polurna popolna zapora pa bo med Blagovico in Trojanami v smeri Maribora, in sicer nocoj med 23. in pol polnočjo. Približno pol ure bo trajala ta zapora, uradno obvoza ne bo, lahko pa obvozite vse skupaj po regionalni cesti med Blagovico in Trojanami v smeri Maribora, v smeri Ljubljane pa bo obvoz po vzporedni regionalni cesti. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: And the Club and 50 Cent, že legendarna več kot 20 let stara skladba. Ja, in ena največjih klubskih himn vseh časov. Ja, kakšne so morebiti bodoče himne, bomo izvedeli v naših svetovnih ritmih, v nadaljevanju, v katerih je Michael obiskal glasbeno sceno v Italiji, na Japonskem, v Tanzaniji in Indoneziji. Kmalu več o tem, še na hitro tudi novička, ki prihaja iz dirke po Sloveniji, ki kolesarje vodi danes do Ormoža. Trenutno je dirka ustavljena zaradi padcev na spustu in držimo pesti, da ni hujšega. Ja, poglejmo pa še prej tudi na ceste.
1: Drivers, be careful. An accident is hindering traffic on the southern Ljubljana bypass just before the junction Ljubljana-Jug if you're driving towards Malence and the delays are already reported. Prometna nesreča je na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana-Jug v smeri Malenc, tam že poročate o zastojih.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: World Rhythms on Radio SI. We travel the globe to find out what people are listening to. World Rhythms.
4: Hello and welcome to World Rhythms. This is the show where we travel around the planet to listen to what other people are listening to. And we're starting off not too far away in neighboring Italy. Party 5 has one of the country's biggest summer hits already in the bag. It's called Swag Music, and it's popular in neighboring Italy right now. It sounds like this.

0: nagrado za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

Na krilih ljubezni in Elevators so bili z nami. 3 minutke še manjkajo do 16. Na krilih naših krajinskih lepot pa nese kolesarje na drugi etapi dirke po Sloveniji, ki danes vodi od Radelj ob Dravi do Ormoža. In dirka je bila kar nekaj časa prekinjena, ustavljena zaradi padcev na spustu z Jeruzalema, a se nadaljuje, do cilja je še nekaj več kot 20 kilometrov in ja, držimo pesti seveda, da ni bilo hujšega na samem padcu. V zeleni majici je novozelandec Lawrence Pitti, ki pa je bil včeraj najhitrejši v Rogaški Slatini. Ja, verjetno se bo tudi še malce zavleklo ravno zaradi te ustavitve, tako da pričakujemo tudi prve kolesarje v cilju okoli 4:30.

0: Zorane, en čau Portorož. Ja, mi bomo rekli čau Ormož, kajti Srb Dušan Rajović je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Sloveniji, ki je danes peljala od Radelj ob Dravi do Ormoža v dolžini 182 km. Ja, 27 km pred ciljem je bila zaradi padca tudi etapa prekinjena za pol ure. Toliko da veste. No, sicer pa seveda podrobneje tudi o dogajanju v našem pregledu športa, nekaj po 18. V nadaljevanju pa bomo pokukali še na kulturne, pravzaprav na koncertne odre.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Все найбільше.
1: There's been an accident on the coastal part of the A1 in the direction of Koper at the interchange Nanos. Be very careful there.
2: Previdna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Italije oziroma Vrtojbe proti Ljubljani. Nastaja tudi zastoj.

0: Radio SI Event Guide.
1: Četrtkovo popodne, pa poglejmo, kaj je še kulturnega na sporedu. Ja, v tem trenutku lahko ujamete še koncert na ladjici, dopoldne je zaigral kvartet saksofonov, no od 16. naprej pa je na sporedu godalni kvartet Akademije za glasbo.

Tretje v Tivoliju pa letos vstopa v 16. leto in znova prinaša raznolik program umetnosti, glasbe in druženja v zelenem objemu parka Tivoli. V Plečnikovem auditoriju, lahko ob 19.30, prisluhnete koncertoma Igorja Božaniča in Veje.

V Ortobaru pa lahko prisluhnete koncertu skupin Šesti in Enjoy Your Privacy. Šesti je skupina, ki je mimo grede tudi ena od zmagovalk našega stand-out razpisa in v svoji notranji različnosti in posebnosti ostaja zvesta ustvarjanju glasbe. Enjoy Your Privacy pa je slovenski band, ki v ospredje postavlja intimno izpoved, atmosferični zvok in besedila z izrazito osebno noto. Koncert se prične ob 20.

cirkuškem šotoru festivala Trojne Salte pa se nam ob 21.30 obeta eden najbolj edinstvenih koncertnih trenutkov letošnjega poletja, srečanje ljubljanskega indie rock trija Leli in beograjske kant avtorice Jelene Petošević, ki bosta skupaj predstavili tudi spomladi izdan singl Igra bela mečka.

Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Maneskin in zmagovalna na Evroviziji pred natanko 5 leti. Ja, tista, ko smo spet verjeli, da Evrovizija še ni izgubljena. Ja, verjeli. Verjamemo, no, vemo, da bo tudi poletje vroče. Vse tisto ob uradnem začetku, dolge večeri ustvarjeni za zgodbe, ki jih pa ne bo manjkalo v Semiču, kjer se boste lahko potopili tudi v filmske zgodbe. Kakšne so te zgodbe in vse ostale informacije o prvem filmskem festivalu v Beli krajini, pa je pripravila Nataša v Big Screenu že čez nekaj trenutkov.
1: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
2: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.vezaj.cates.si.
1: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
3: We review the latest movies. Radio SI's Big Screen.
4: Od jutri pa do nedelje bo v kulturnem centru Semič in Semiškem parku prvič potekal mednarodni filmski festival Bela krajina. Zakaj so se sploh odločili organizirati filmski festival, pa pojasnjuje direktor kulturnega centra Semič Jaka Jarc.
5: Ja, v bistvu se je začelo vse skupaj z idejo Rebeke, naše koordinatorke programa, ki je ugotovila, da jugovzhodna Slovenija še nima svojega filmskega festivala. Zdaj, kulturni center Semič si je pa zadal nalogo, da bomo mi te raznorazne manjkajoče stvari, ki se spodobijo za eno okolje, kot je Bela krajina, eno kulturno okolje, kjer se konc konca osnovala večina kulturne infrastrukture današnje Slovenije, ne, v času druge vojne, da bomo to pač izpolnili. Za leto smo se odločili začeti malo počasneje in smo imeli veliko srečo, da je imela Metlika pa tudi v planu en svoj manjši filmski ciklus in smo kar združili oboje pod isto kapo. Stopili v stik z Črnomlom, ki ima dolga leta tekoč filmski tabor Kaupa, tako da smo naredili kar en tako vse belokranski festival. Naslednje leto bo zagotovo pa še zrasel.
4: Koordinatorka festivala Rebeka Bratož-Gornik pravi, da se prvo leto niso usmirjali v žanrske filme, so se pa odločili, da bo tema letošnjega festivala družbena odgovornost.
6: Predvsem zato, ker živimo v času, ko se soočamo in z vojno, s polarizacijo, okoljskimi izzivi in z vprašanji, kakšen svet puščamo mladim. Zbrali smo nekaj filmov tuje produkcije, nekaj naše slovenske produkcije, želeli smo se povezati tudi s sosedno Hrvaško. Predvsem pa smo gledali na to, da je filmski festival dostopen nekako vsem generacijam, tako da smo poskrbeli za projekcije za najmlajše, mladostnike in pa potem tudi odrasle.
4: Vsak festival vsebuje tudi zanimiv spremljevalni program in tako bo tudi na prvem filmskem festivalu Bela krajina.
6: Ja, res je. Želeli smo si nekako združiti ta filmski program in pogovor o filmu z nekim družabnim momentom, tako da imamo jutri v petek ob otvoritvi tudi koncert KGBL-ja, džezovski koncert. Naslednji dan v soboto je na sporedu kinokviz. V nedeljo smo pa, če to bi poudarila, no, namenili projekcije belokranskim produkcijam, se pravi vsi ustvarjalci, filmski ustvarjalci že uveljavljeni, med njimi naj omenim Majo Vajs. In pa tudi mladi se nam bojo pridružili s svojimi filmi izdelki, kjer se bomo potem o nekem sproščenem pogovoru in neformalnem pikniku po projekciji pogovarjali o filmu, temah in tako.
4: Mednarodni in domači filmski program, projekcije na prostem, pogovori z režiserji, kinokviz, koncert in posebna nedelja, posvečena belokranskim ustvarjalcem. Vse to se bo odvilo v kulturnem centru Semič in Semiškem parku. Za vstopnice in podrobnejši program pa pobrskajte na spletni strani kc-semic.si. Sicer pa za konec še povabilo direktorja kulturnega centra Semič Jaka Jarca.
5: Zelo dobro je pomisliti takole, če imate čez vikend čas, pa bi radi šli v neko lepo naravo, pa hkrati uživali v visoko kvalitetni kulturni produkciji, vas pač vabimo v Belo krajino, ob Kaupo, ob Gorjance, v Semič. Poslušajte, kako se bomo pogovarjali s Košakom, Majo Vajs in podobnimi odličnimi ustvarjalci.
3: Radio SI's Big Screen.

0: Gossip and Heavy Cross. 4 minutke še manjkajo do 18. Ja, težek križ danes tudi za kolesarje, tako na slovenski pentlji, kot tudi na dirki po Švici. Druga etapa pri nas, kot veste, prekinjena zaradi množičnega padca, no na koncu so le pripeljali se kolesarji tudi v cilj. No in grozljivka dobesedno tudi na dirki po Švici. Urško Žigart so morali namreč po precej grozljivem padcu ob koncu druge etape odpeljati v bolnišnico. Kot so sporočili, ima zlomljeno čeljust in opazujejo tudi zaradi morebitnega pretresa možganov. Je bila pri zavesti in pred startom govorila celo svojim fantom Tadejem Pogačarjem, ki pa je v moškem delu kolesarske dirke potem zasedel 8. mesto in še povečal tudi skupno vodstvo. Seveda o vsem podrobno je tudi v našem pregledu športa že čez nekaj minut.
1: Kopija nova, Pegasi.
2: Vse za šolo v paketu.
1: Po seznamu vaše šole.
2: Kopija nova, Pegasi.
1: Že 30 let.
3: Vabljeni v bioterme, kjer lahko v razkošju narave uživate v bazenih zdravilno termalno vodo, si privoščite masažo ali kopil ter uživate v bogati prleški kulinariki. Preverite ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v bioterme, kjer je največji luksus narava sama.

Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: 18.12 minut je ura, ja, čas, da pogledamo seveda tudi na športna igrišča. Pravzaprav tokrat je bilo ne igrišča, temveč bolj trase v ospredju, ne, pri kolesarjih, Blaž.
1: Res je. V Ormožu se je popoldne končala druga etapa današnje oziroma letošnje kolesarske dirke po Sloveniji. Osvojil je Srb Dušan Rajović, ki je slavil v sprintu večje skupine približno 50 kolesarjev. Nekdanji član novomeškega kolesarskega kluba Adria Mobil je tako dosegel 24. zmago v karieri in 6. letos.
2: Sem zelo vesel danes in končno mi je ratalo zmagati etapo na Sloveniji in odkar sem začel kolesariti oziroma v Adri, ko smo bili zmerati, sem gledal to dirko eno posebnih in res sem zelo vesel, da smo danes zmagali.
1: Zeleno majico vodilnega je zadržal danes drugi in favorizirani novozelandec Lawrence Pitti. Dirka je bila zaradi padca večje skupine kolesarjev 27 km pred ciljem prekinjena za pol ure. Jutri bo na sporedu tretja etapa od Maribora do Celja. Zaskrbljujoče novice prihajajo z dirke po Švici. Slovensko kolesarko Urško Žigart so morali po grozljivem padcu ob koncu današnje druge etape odpeljati v bolnišnico. Iz njene ekipe so sporočili, da ima zlomljeno čeljust, opazujejo jo tudi zaradi morebitnega pretresa možganov. No, slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar pa je še povečal prednost v skupnem seštevku dirke po Švici, potem ko je drugo etapo v Lokarnu končal na 8. mestu. Etapa je sicer za las pripadla ubežnikom, med katerim je bil najmočnejši Francoz Romain Grégoire. Košarkarska reprezentanca je v Stožicah začela priprave na zaključek prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. V reprezentanci ne bo glavnih dveh adutov Luke Dončiča ter novopečenega Slovenca in člana Los Angeles Lakers Jacksona Hayesa, ki bo Slovenijo okrepil pod obročema. Do trenutka, ko bo oblekel slovenski dres, bo vlogo naturaliziranega igralca upravljal Alen Omić.
3: Ja, jaz smo tako rekel, lepo je dobiti konkurenco iz NBA, tako da veselim se tega, dobrodošel v Sloveniji.
1: Prihajajoči tekmi 3. julija v Talinu z Estonijo in 3 dni pozneje v Stožicah Švedsko sta lahko ključni za 5. uvrstitev Slovenije na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Katarju. Zdaj pa na zelenice. Slovenske nogometašice se bodo v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Brazilija, oktobra najprej pomirile s Turkinjami. V primeru uspeha bo naslednji nasprotnik konec novembra in v začetku decembra boljši iz dvoboja med Nizozemsko in Madžarsko. In pa drugi krog skupinskega dela svetovnega prvenstva v nogometu je že v teku. Pred nekaj minutami sta tekmo začeli Češka in Južna Afrika. Trenuten rezultat 1-0 za Češko, sicer obe reprezentanci prvo tekmo izgubili, zdaj pa se torej merita v drugi tekmi. Češka, Južna Afrika 1-0, ob 21. bo sledila tekma Švica ter Bosna in Hercegovina.
4: Šport na Radiu Esi.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Radio SI. Pregled dneva.
2: Novi obrambni minister Valentin Hajdinjak je danes na zasedanju s kolegi iz Zveze NATO v Bruslju poudaril, da bo nova vlada zavezana verodostojnemu izpolnjevanju zavez do NATO. Ob tem je napovedal pregled načrtov rasti obrambnih izdatkov.
3: In tako je, 2% za obrambne izdatke, to je naš cilj do konca letošnjega leta.
2: Konkreten načrt za zvišanje obrambnih izdatkov bodo pripravili do julijskega vrha NATO v Ankari. Minister je še zagotovil, da Slovenija ostaja neomajna podpornica Ukrajine. Slovenske železnice bodo z naslednjim mesecem podražile cene enosmernih in povratnih vozovnic v povprečju za 16%, najbolj pa se bo podražil dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, zvišal se bo na 12 evrov. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so začeli izvajati program minimalno invazivnih kirurških tehnik pri zdravljenju izbranih prirojenih srčnih napak pri otrocih. Vodja centra za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami Janez Vodiškar.
4: Minimalno invazivna tehnika pomeni to, da ne prerežemo prsnico, da je dostop do srca drugje, najbolj pogosto skozi medreberje, gre seveda za to, da želimo zmanjšati kirurško poškodbo, ki nastane ob vsaki srčni operaciji.
2: Doslej so s to metodo operirali 3 otroke, ki so zelo dobro prestali operacijo. Na leto načrtujejo najmanj 12 operacij. In še o vročini, ki je zajela našo državo, to je tudi prvi letošnji vročinski val. Agencija za okolje je za jutri, ko bodo najvišje dnevne temperature po Sloveniji od 30 do 34 stopinj Celzija, izdala rumeno opozorilo. Vremenoslovec Brane Gregorčič pravi, da bo najbolj vroče na Primorskem.
5: Vročinski val je nekaj, kar ne nastopi ravno čez noč, pa vendar v naslednjih dneh se bo vročina kar stopnjevala in to ne le pri nas, ampak tudi marsikje drugod po Evropi. Drugod bo celo odstopanje od dolgoletnih povprečij večje kot pri nas. Nas bo ta vročina najbolj nekako prizadela v zahodnem delu Slovenije, predvsem na Primorskem. Kasneje, potem v nadaljevanju prihodnega tedna, pa se bo verjetno stopnjevala tudi drugod.
2: Vročinski val bo vztrajal vsaj 2 tedna do začetka julija.
1: Pregled dneva.

osebe, kjer jo ne poznam. Od ujeta, kjer se lahko pogovarja brez vsakega zvoka, do nekoga, kjer ga nočem poklicat, ko sem na robu joka. Ne da nočem, tudi ne smem, ker zdaj več nisva v odnosu, ko ti lahko vse povem. In krici so mu reči, ni govora, usreč nisva v odnosu, ko ti lahko vse povem. In krici so mu reči, ni govora, usreči, in pogledi, ko so včasih bili ljubiti.

jemi. Tu srce zdaj poganja sam še kri. Ne glede na to, kolik neumen to zveni. In včasih pesem ni dovolj, da lahko razloži, kolik te lahko duši zaboli. In boli, da te ne gane, in boli, da jaz in ti ne predstavljava pravljice, kot jo morala bi. In veš, kaj še boli, da ti, kaj si mi največ pomenila, si tako žalostno pesem dobila. Povej, te zanima, kaj leži mi na duši. Vstal se za trenutek.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Danes praznuje rojstni dan eden najuspešnejših rock komponistov vseh časov, Sir Paul McCartney. Tokrat ne bomo prelistali njegovega življenjepisa ali se sprehodili po njegovi diskografiji. Posredovali vam bomo nekaj zanimivosti, ki jih morda o Paulu McCartneyju niste vedeli.

Mull of Kintyre, skladba, ki jo je Paul McCartney, danes praznuje svoj 84. rojstni dan, izdal leta 1977. Pa naštejmo še nekaj zanimivosti povezanih z njim. Paul je bil dvakrat neuspešen na audiciji za pevca v zboru, pa vendar je kljub dvema zavrnitvama postal pevec in komponist v eni najuspešnejših skupin vseh časov, seveda govorimo o skupini The Beatles. Njegov glas je zatajil na njegovem debitantskem nastopu skupino The Beatles 18. oktobra 1957. Takrat se je skupina sicer imenovala še The Quarrymen. Paul McCartney je tudi slikar. V zadnjih dveh desetletjih je imel čez 70 slikarskih razstav v svojem rodnem mestu Liverpool. Bil pa je tudi očividec napada v New Yorku 11. septembra 2001. Skozi okno svojega letala je pogledal ravno v trenutku, ko se je eno izmed letal zaletelo v stolpnico Twin Tower. V spomin na žrtve napada med policisti je Paul organiziral dobrodelni koncert, za katerega mu je newyorška policija podelila naziv častnega detektiva postaje New York Police Department.

Današnji Timeless, ki smo ga posvetili Paulu McCartneyju, ki danes praznuje svoj 84. rojstni dan, je pripravil Aleš Weingerl.

0: Radio SI exclusive.
1: A special report.
2: Otožno, ko pogledam dol, stare soline zapuščene, lera ta novejši del, polovico je zapuščen. Zares mi, ker imam to v krvi, ne, in to mi ne da mira, ne, zakaj to propada. Ne.
3: And in such a traditional place, it is great as a foreigner to be able to contribute to that and make some part of the place.
4: I'm allowed to experience this tradition that is not mine. I can feel the strength of it. I feel proud of it.
5: Tri generacije, tri zgodbe, ene soline. Če želiš razumeti solinarsko dediščino, moraš obiskati ne le soline, pač pa tudi okoliške vasi, so me podučili iz strani. Zato me je pot vodila najprej na Parecak, razloženo istrsko naselje, ki se dviguje na gričih vzhodno od sečoveljskih solin. Na enem od teh gričev, polnih vinogradov in cvetočih oljk, stoji hiša upokojenega solinarja Klaudija Zudiča. Z njegovega dvorišča se odpira dih jemajoč razgled na celoten Piranski zaliv, od Savudrije do Pirana in Portoroža, ob jasnem vremenu pa pogled sega celo do italijanskega Gradeža. A v fokusu panoramskega pogleda so mogočne sečoveljske soline, kjer je Klaudij Zudič naštel 44 let delovne dobe. Ampak to je samo uradna številka. Soline so del njegovega življenja, odkar pomni zase.
2: Ko me oče vzel v seboj, ko sem imel 4 leta v soline, od dunega trenutka naprej, jaz imam, ko bi rekel, soline v srcu. Tako da še danes, ko pogledam dol, pač se spomnim vse, kaj je bilo, kakšne dogodivščine, kako mi je bilo lepo in težko, ma lepo.
5: Ja, delo je težko, fizično naporno, v neprijetnih vremenskih razmerah. Največ dela je prav poleti v sezoni pobiranja soli, ko je solinar izpostavljen žgočemu soncu in neznosni vročini. To je občutil že kot otrok, ko je pomagal svojemu očetu, prav tako solinarju. Takrat je pridelava soli potekala še v Fontanidžah, zdaj opuščenem delu solin.
2: V Fontanidžah, ko je oče bil, urnik je bil od 9 do 4 popovdne. Priprava, potke, bazene, vse urejati, vse pripravati, vode na bazenih. In vsaki dan si se bližal soli. Ko je začela sol, vsak solinar ni smel začeti pobirati sol po 4. uri. Kot je iztekel urnik službe, si začel sol. Tisto sol, ki si pridelal po 4. uri v tone, si bil plačan pač toliko po toni.
5: Se pravi, v bistvu je delovni čas je šel čez uradni delovni čas.
2: Najmanj do polnoči. Skoraj vsaki dan. Ko je začela sol.
5: Se pravi, v bistvu res večino dneva. In potem naslednje dan od 9 zjutraj naprej.
2: Ne samo to. Oče je zjutraj, recimo, da smo prišli, ko sem bil z njim, prišli domov v polnoči. On je že ob 3 štartal v soline. Preden je šel v soline, je imel njive dol, trte, v njivo prej. In potem za 9 uro si mogel biti tam in tako se je to vrtelo.
5: Kdaj ste potem spali?
2: Malo nič, res, neverjetno. Ja še danes spim zelo malo.
5: Kljub temu, da so že Klaudijevo otroštvo zaznamovale soline, je imel sprva drugačne želje za karierno pot. Mikala sta ga poklica električarja in voznika avtobusa.
2: In oče, pač jaz sem mu rekel, ne? Ma je rekel, lej, jaz ti ne rečem, da ne. Če ti veš, da bi rad to delal, je rekel, jaz, če boš kaj rabil, jaz pomagati ne morem, veš, da je plača majhna. In se mi je začel smiliti in sem to vse drugo pustil.
5: Vam je bilo kdaj žal, recimo, ko ste nazaj?
2: Ne. Še danes ne.
5: Ste takrat v bistvu kar odmislili električne?
2: V momentu. Ker sem videl, kako se človek mantra, kako se muči doma, na njivah. Sem rekel, če zgubi še mene, da jaz grem drugam, on je konec.
5: V še aktivnem delu sečoveljskih solin, imenovanem Lera, še danes sol pridelujejo po tradicionalnem več kot 700 let starem postopku. Povsem ročno, z gaverom, tradicionalnim lesenim orodjem, na petoli, biosedimentni podlagi in v kavedinih, kristalizacijskih bazenih. In kdo danes prideluje sol v peklenski vročini in vzdržuje kristalizacijske bazene v mrazu in vetru, ter zakaj to niso več po večini domačini z morjem v krvi, izvemo v nadaljevanju. Radio SI Exclusive.

0: Radio SI exclusive. Upokojeni solinar Klavdij Zudič vse življenje živi na Parecagu, kjer gleda, sliši in voha morje. Z dvorišča svoje hiše se rad odpravi še malo više, kjer se razgled na soline in celoten Piranski zaliv še nekoliko ozaljša.
1: Zdaj je vedno še Parecah, ne? Vedno gremo gor do špice Parecaga, ne? Tako da se vidi potem dol vse.
2: Evo.
3: Super.
2: Tam je umah, telok to, ko se vidi. Uh-huh. In čez je Italija. Ne? Tudi Alpe se vidi zelo malo, je motno malo. Ne?
0: Med opazovanjem sečoveljskih solin premišljuje o vseh spremembah, ki jih je doživel v solinarski karieri. Takrat, ko je začenjal, se je poklic solinarja prenašal iz roda v rod.
1: Kadar je nekdo želel priti v soline, prvo so gledali, da so otroci od solinarja. Če ga res ni bilo, potem so vzeli tudi enega X. Samo če so znali, da sem jaz sin njegov, sem prišel takoj na vrsto. Ne?
3: Tudi to je bilo. Ste imeli neko prednost?
1: Ja, prednost. Ja, ker je vedel, da oče me bo učil in gledal, da delam. Ker je, ni bilo hecev una leta. Ne? Una leta se je moralo delati.
0: Danes je drugače. Težko je dobiti nove solinarje.
1: Zelo težko je najti enega pravega, saj jih najdeš, ne? Samo ti pridejo in ko ti njim razložiš, kaj je solinarsko delo. Ni nedelj, ni praznikov, ni sobot. Poleti delaš v vročini, po zimi v mrazu. Od 10 recimo ostane 1-2, ne? Ta je problem. Ne najdeš delavcev.
0: Danes v Leri, severnem delu sečoveljskih solin, kjer še pridelujejo sol, dela več tujcev, ki so po naključju prišli v Slovenijo in še bolj po naključju postali solinarji. Opravljajo poklic, ki v njihovem kulturnem okolju sploh ne obstaja.
4: My name is Oisin O'Toole. I'm from the east coast of Ireland in County Wicklow and now I live in Lucia in Portarlaoise. And I'm a souvenir.
5: My name is Francisco Javier and I'm from Mexico. I'm living 7 years already in Slovenia and I love this country.
0: Kako Javier in Oisin z gaverom v rokah in taperini na nogah nadaljujeta več kot 700-letno tradicijo pridobivanja soli v sečoveljskih solinah, bomo slišali v nadaljevanju. Radio SI Exclusive.

Avril Lavigne in pa Skater Boy iz leta 2002, ko je bila kanadska pop-punk pevka stara komaj 17 let. Lepo, da ste z nami v še eni noči na Radio SI. Do jutra vas bomo spremljali na cestah in seveda gledali nogomet na tekmi Bosna-Švica v polčasu brez golov. 4 minute oziroma 5 minut je čez 22. Nadaljujemo z Ray in pa Where is my husband?

0: Radio SI traffic update.
1: An object on the roadway is obstructing traffic on the A1 highway Koper-Ljubljana between Studenec and Postojna. And due to roadworks, the A1 highway Ljubljana-Maribor is closed between Vransko and Blagovica towards Ljubljana. It will remain so until 4:30 a.m. We wish you a safe journey. Predmet na vozišču vira promet na primorske avtocesti med Studencem in Postojno. Zaradi del je Štajerska avtocesta nocoj zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, tako bo ostalo do 4:30 zjutraj. Zaprti so tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora, kot tudi izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Srečno pot!
2: 24 ur, 365 dni v letu. Edini v Sloveniji. Prometni servis Radio SI.

Murphy in San Francisco, mi pa v Atlanto, kjer se je drugi krog skupinskega dela svetovnega prvenstva v skupini A začel z remijem med Češko in Južno Afriko, bilo je 1-1. Obe reprezentanci imata po dveh krogih le točko in čaka jih še veliko dela v zadnjem krogu za morebitni preboj v 16. finala. V skupini A vodita Mehika in Južna Koreja, ki sta v prvem krogu zabeležili zmago. 6 minut je sedaj čez 10:30. Nadaljujemo z The Rolling Stones in pa Waiting on a Friend.

0: Radio SI traffic update.
1: An object on the roadway is obstructing traffic on the A1 highway Koper-Ljubljana between Studenec and Postojna towards Ljubljana. Due to roadworks, the A1 highway Maribor-Ljubljana is closed between Vransko and Blagovica towards Ljubljana. A detour is arranged. We wish you a safe journey. Na primorski avtocesti predmet na vozišču ovira promet med Studencem in Postojno. Štajerska avtocesta pa je med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaprta, tako bo ostalo do 4:30 jutri zjutraj. Zaprti so tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora, kot tudi izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Srečno pot!
0: The traffic service of Radio SI 080 8015.

Leonard ne sprašuje, zakaj 4 minute so čez pol polnoč, poglejmo, kaj napovedujejo vremenoslovci. Zvečer se bo vzdračje umirilo, po noči bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature jutri zjutraj od 13 do 20. V petek čez dan pretežno jasno in vroče, najvišje dnevne temperature pa od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti v soboto bo sončno in vroče, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa se bodo pojavljale posamezne krivne plohe in nevihte. Zapiha bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo delno jasno, popoldne bo v notranjosti še nastalo nekaj ploh in neviht.

0: Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Peter Močnik. Veljati je začel dogovor za končanje vojne, ki sta ga podpisala ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškian. Ta med drugim prinaša odprtje hormuške ožine in sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je privolil v razrečenje svojega obogatenega urana. Nekatera odprta vprašanja bosta strani reševali v pogajanjih pred končnim sporazumom. Prvo srečanje je predvideno že danes v Švici. Ukrajina je bila med osrednjimi temami zasedanja obrambnih ministrov članic NATO. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je sporočil, da je treba poskrbeti tako za takojšnje rešitve, kot za dolgoročno podporo tej državi. V Bruslju je potekalo tudi srečanje kontaktne skupine za Ukrajino, ki se ga je udeležil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Izrazil je zadovoljstvo po podpisu sporazuma z Nemčijo o razvoju protibalističnega sistema. Voditelji članic Evropske unije so na vrhu v Bruslju pozdravili začetek pogajanja o vstopu Ukrajine v povezavo. Zunanje politična predstavnica unije pa je napovedala pogovor o tem, kako Rusijo prisiliti, da sede za pogajalsko mizo. Premier Janez Janša je poudaril, da Slovenija ostaja podpornica Ukrajine in dodal, da bi se morala Evropska unija bolj aktivno vključiti v prizadevanja za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu. Vlada se je seznanila s saldom konsolidirane bilance javnega financiranja in državnega proračuna. Minister za finance Andrej Šircelj je izpostavil zelo zaskrbljujočo rast proračunskih odhodkov, ki so jo povzročili ukrepi v prejšnjem mandatu, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Državni proračun je v prvih petih mesecih leta po predhodnih podatkih zabeležil približno 7,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov. Proračunski primanjkljaj je znašal 1,2 odstotka bruto domačega proizvoda. Zajel nas je prvi vročinski val. Agencija za okolje za prihodnje dni izdala rumeno opozorilo za vso državo. Najbolj vroče bo na Primorskem, vročina pa bo trajala 2 tedna. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa poudarjajo, da je med vročinskimi valovi ključno zaščititi predvsem ranljivo populacijo, kot so starejši, otroci in bolniki. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jurej Roman.
2: Na svetovno prvenstvo v nogometu sta bili zvečer odigrani prvi tekmi drugega kroga. Za uvod so se v Atlanti Čehi in Južnoafričani razšli z 1-1, v Los Angelesu se je pred dobro uro končala še tekma med Švico in Bosno. Švica je imela večino časa terensko premoč, v 74. minuti pa je po odbiti žogi z bližine zadel Manzambi. Ob igralcu več je 10 minut kasneje zadel Varga, stik pred koncem pa še en gol Manzambija in Mahmiča za Bosno. Končnih 4-1 za Švico je postavil Džaka, ki je zadel z bele točke. Pred nekaj minutami se je v Vancouveru začela še tekma Kanada-Katar, v skupini A se bosta ob 3 pomerili Mehika in Južna Koreja. Ob nogometu še to, da se bo slovenska ženska reprezentanca v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki ga prihodnje leto gosti Brazilija, oktobra najprej pomerila s Turčijo, v primeru zmage bo nato nasprotnik Slovenk še boljši iz dvoboja Nizozemska-Madžarska. Drugo etapo kolesarske dirke po Švici je dobil Francoz Romain Grégoire, Tadej Pogačar je na 8. mestu še povečal prednost v skupnem seštevku, ki zdaj znaša že skoraj 3 minute. Primož Roglič je bil 20. sicer pa na ženski dirki obilo smole za Urško Žigart, ki je pred ciljem na ležečem policaju izgubila kontrolo, grdo padla in si po informacijah iz Švice zlomila čeljust. Na dirki po Sloveniji prav tako kar nekaj zapletov na drugi etapi, padec večjega števila kolesarjev je povzročil, da so morali etapo 30 km pred ciljem začasno zaustaviti, v nadaljevanju pa je bil v ciljnem sprintu v Ormožu najmočnejši Srb Dušan Rajović. Zeleno majico vodilnega ima še naprej novozelandec Lorenz Pitti. V dvorani Tivoli se je začel glavni del namiznoteniškega turnirja svetovne serije, Slovenci včeraj brez zmage, Kožul in Jorgič sta med dvojicami izgubila po 5 nizih, zvečer po 5 nizih konec tudi za Ano Tofant in Denija Kožula med posamezniki. Edini domači tekmovalec tako ostaja Darko Jorgič, ki bo zvečer igral med posamezniki. In še hokej, v Ljubljani je nov 4-letni mandat strani delegatov dobil dosedanji predsednik zveze Matjaž Rakovec.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo in vroče. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najviše dnevne do 34 stopinj.
3: Radio SI. Noč. večerni program.

Fleetwood Mac v komadu Landslide. So bili tole dobrih 50 let star komad, ampak še vedno aktualen. Lep nočni pozdrav tudi strani Radia SI, kjer vas bomo spremljali na cestah in seveda vrteli odlično glasbo. Matic Mlakar jo je izbrskal za to noč v 19. juni. Luka Hren bom v okolici mikrofona in za mešalno mizo. Nadaljujemo pa s Tabu. In nekoč, nekje 9 minut je čez polnoč.

0: dneh in res sem zelo vesel, da smo danes zmagali.
1: Zeleno majico vodilnega je zadržal včeraj drugi novozelandec Lawrence Pitti. Dirka je bila zaradi padca večje skupine 27 km pred ciljem prekinjena za pol ure. Danes bo na sporedu tretja etapa od Maribora do Celja. Na dirki po Švici je Tadej Pogačar z 8. mestom še povečal prednost v skupnem seštevku pred Ekvadorcem Carapazom. Ima prvi kolesar sveta skoraj 3 minute naskoka. Sicer pa je Pogačar pred etapo najprej prejel slabe novice o svoji zaročenki Urški Žigart, ki je na ženski različici švicarske pentlje grdo padla in si zlomila čeljust. V nočnem programu ji želimo hitro okrevanje, 8 minut je čez pol eno po noči. Nadaljujemo s Taylor Swift in pa I knew it, I knew it.

vami skozi noč, vse do jutranjih ur. Radio SI in Val 202. Nočni program.

poročil, da smo okej, okay, in da vse štima z bratom sva na kul, cool, vem, da to te najbolj zanima. In res hudo je, sam je treba sprejet, da te ni in treba je naprežvet, se vidva skot. Ko je noč zamena dan, takrat zavem se praznine, če proti nisi zraven, ljubezen tle ne izgine. In lahko bi repel, kolik je enim hudo, sam pa se vem, da to ne bi bilo to.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Veljati je začel dogovor za končanje vojne, ki sta ga podpisala ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškian. Iranski vrhovni voditelj Ajatola Hamenej je sporočil, da je sporazum odobril, čeprav ima drugačno mnenje, a podrobnosti ni navedel. Napovedal je, da se bodo prihodnja pogajanja ZDA odvijala neposredno na štiri oči, a dodal, da to ne pomeni, da bo Teheran sprejel stališča Washingtona. Iz Kijeva so po srečanju kontaktne skupine za Ukrajino v Bruslju sporočili, da so zaveznice obljubile novo vojaško pomoč za ukrajinske sile v vrednosti več kot milijarde dolarjev. Ukrajina želi izkoristiti trenutne razmere na fronti, tudi na političnem prizorišču je kaže vse bolje, vendar pa se še vedno sooča z nenehnimi ruskimi napadi. Inšpektorat za delo je pri podjetju Progros v lasti poslanca resnice Borisa Mijiča odkril več nepravilnosti, med drugim pri izplačilu regresa in neizročanju dokumentacije v zvezi s prijavo in odjavo zavarovanj. Izdali so več plačilnih nalogov in zaradi oviranja inšpekcijskih postopkov obvestili policijo. Mijič je bil že ovaden zaradi ponarejanja listin in kršitev delavskih pravic. Nogometaši Švice so po razočaranju in remiju s Katarjem v uvodnem krogu svetovnega prvenstva danes prišli do prve zmage. V Los Angelesu so premagali Bosno in Hercegovino 4-1. Trenutno se v Vancouveru merita Kanada in Katar. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo in vroče. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne do 34 stopinj Celzija. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, popoldne lahko tam nastanejo posamezne plohe ali nevihte. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno in vroče, popoldne se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte.

MK v komadu Tečen je bil z nami 3 minute, so čez pol drugo po noči. Minuli konec tedna je Ormoški grad gostil že 5. mednarodno srečanje starodobnih vozil najstarodobnih Slovenije 2026. Na grajskem dvorišču in v zgodovinskem ambijentu mesta so se predstavili skrbno izbrani primerki avtomobilske dediščine. Zagotovo je bil največ pozornosti deležen zmagovalec, edini še vozen primerek Rolls-Royce iz leta 1932. Podrobnosti vam takoj po naslednjem komadu The Jungle Giants zaupa Ivo Kores v rubriki Izluščeno.

0: Izluščeno. Na radiju SI.
1: Vrhunec mednarodnega izbora in zbora najstarodobnih Slovenije je bila slavnostna podelitev priznanj, kjer je bilo podeljenih 20 pokalov v različnih kategorijah, ki so zajemale skoraj celoten razvoj avtomobilizma in mobilnosti skozi 20. stoletje. Prizadevanja in strokovnost predsednika Slovenske veteranske avtomoto zveze Francija Škrjanca so pripomogla k temu, da je zbor najlepši starodobnik na tako visokem strokovnem in organizacijskem nivoju.
2: Mi naredimo prvo seveda predizbor, da dobimo nekak jagodni izbor in pol to po kategorijah, epoha, starosti in tudi tehnični pomembnosti vsakega vozila jih pač uvrstimo na samo preditev. To smo danes tudi videli, da je bila res smetena in da bo neko vozila, ki so bila tle niti Palm Beach, niti Villa d'Este se ne bi sramovali. Kompletna all-timer scena je neverjetna, če gledimo proporcionalno proti prebivalstvu. Mislim, da smo v sami špici, v samem vrhu Evrope, ker toliko starodobni vozil, kot jih imamo mi, od tistih neverjetnih ohranjeni, pa tudi do Young Timerjev, in nekako to uspevamo. Hvala Bogu, zdaj nam tudi še nekako država sledi in upam, da bo to ostalo. Seveda, avtoindustrija želi sve, da to vse sprešamo, uničimo, recikliramo in da delamo nove. Ne. Hvala Bogu, da je, bom rekel, FIVA krovna organizacija, da ima koliko toliko vpliva. Imamo dobro ekipo v zvezi, imamo odlično upravni odbor, tako da dihamo, bom rekel, kot celota in hvala Bogu, to nas drži nekako na površju.
1: Kakovost razstavljenih eksponatov je bila vrhunska. Na zboru smo lahko občudovali primerke, ki so edinstveni na svetu. Vrhunec ocenjevanja je predstavljal izbor Best of Show, ki ga je letos osvojil Rolls-Royce kabriolet letnik 1932. Edini primerek na svetu, kot nas je poučil lastnik Branko Drvar.
3: To je crvene oznake ima, to je specialna serija. Samo
4: rdeče oznake ima, to je edini. Zdaj rdečih oznak ni več. Ima tudi streho, ki je bila takrat najbolj popularna. 5 jih je bilo narejenih, ta je še edini ostal. V 90% je na njem še vse originalno. Avto, ki sicer ne rjavi, lesena školjka prevlečena z aluminijem, podvozje pa je kamionsko. Gre za takratni najvišji avtomobilski razred, narejen posebej za slavja, poroke. Za nežnejši spol je na voljo ogledalo, glavnik, za moške pa je na voljo tudi vžigalnik. Pazite, leta 1932.
3: Muškarac ima upaljač za cigarete, 32. godine, pazite.
1: Cene in vrednosti starodobnikov pa že dolgo ne sledijo tržni, temveč ljubiteljski logiki.
3: Gledajte, vrednosti, koliko
4: je... Vreden je toliko, kot je ljubitelj pripravljen odšteti, za še edini primerek na svetu. Vse je odvisno od tega, kako dobro se znaš pogajati.
3: Drugo ništa.
1: Prostor pred Ormoškim gradom se je tako do poznih popoldanskih ur prelevil v prizorišče z začetka 20. stoletja, saj so se tudi lastniki zloščene pločevine s svojimi oblačili iz tistega časa pridružili vzdušju. Srečanje, ki so ga pripravili Avtomoto zveza Slovenije, občina Ormož in Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož, je bilo del širšega festivalskega dne. Sledili so še posvet o trajnostnem turizmu in tudi osrednja turistična prireditev s podelitvijo priznanj in glasbenemu programu, ki so ga zaznamovali džezovski nastopi.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropska komisija je pozitivno ocenila predlog 6. spremembe slovenskega načrta za okrevanje in odpornost. Ta sicer po navedbah pristojnega urada ne spreminja razpoložljivih sredstev, ki obsegajo 1,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev in še 470 milijonov posojil. Ko bo transakcijo potrdil še Svet Evropske unije, bo Slovenija počrpala 87% sredstev iz tega mehanizma. Novi obramni minister Valentin Hajdinjak je na zasedanju obramnih ministrov Zveze NATO poudaril, da bo nova vlada zavezana verodostojnemu izpolnjevanju zavez do NATO in napovedal pregled načrtov rasti obramnih izdatkov. Ob robu zasedanja se je sešel z nemškim kolegom Borisom Pistoriusom, ki ga je povabil na obisku Nemčijo. Vožnja z vlaki bo s prihodnjim mesecem dražja. Cene enosmernih in povratnih vozovnic se bodo v povprečju zvišale za 16%. Dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa se bo zvišal na 12. Kot so še sporočili slovenskih železnic, cene pavšalnih vozovnic ostajajo nespremenjene. Današnja tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Mariboru in končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma. V zeleni majici vodilnega jo bo začel novozelandec Lawrence Pitti, a je na vrhu tokrat pričakovati specialiste za klance. Od slovenskih kolesarjev se utegne za visoka mesta boriti Jakob Omrzel. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo in vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne do 34 stopinj Celzija. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, popoldne lahko tam nastanejo posamezne plohe ali nevihte. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno in vroče, popoldne se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte.